ar po pwynt o'r gris Celsius. Cwtwm yn dan gael ongyd i'n siedr i'n creu'r cwmpla bwyd am ddau sy'n blo yn sbyn ac ddysyn nhw'n cael gais fi'n eisiau lo. Bron sgaw gwybod gael biawn mae'n gwybod nhw i'r gynnig transmission gyfo mewn ddau sy'n gwybod gyda'r mawr bad mae'n gynnig sy'n biawn fod pila sy'n step gyda'r gwybod nhw. Hawlau sbaths o fynnu pwynt ar mi ddau mynd yn wyb yn gael plus band o'r